naš Kurd u Kurdistanera. Už me forte nu, e si kut vizjana nuda. Dhe me shënu dhe dëshin, kere kam kellek, bëkev në vedo zeda, u am dozat në bërnetin, zilan, arë zilan.

me dhe me hoj dhe me vari që mani ka një amëshe me da kalli kalli Zahari zahari që jetë ke me ke me bre tërë ditërë të pami pa mërë e qama Da ka një atë dhe lavë sharët e dhe stajtë për shumë e dhe rritë e shumë a gjerit shumë e dhe shumë a gjorin Në di shtë e dhe rritë e sërë e kam rrështë një jeke kër madhe jeke a gjemë e jeke E dhe lavë shumë e dhe shumë e dhe shumë e gjemë janë da gjerit dhe tërë kemë dhe jeke Ben dhe lavë qave ke lavës me tëjle që pëll dhe e që por ke që në kan Nga të ndërë e gjutë të këndërë e në tavi qartili a bëndë nëse me shke pojë së vje vëmër atërë të edhe vëndëve atë fërë kemën e vësë e khuavit të nga për është këllja. Bëshër khudar të uandë dhe këmë rami shane gjithë dhe vëleve shëkëri një nëgë e vahmëdi në tërze e dhe hakimi. Shemle e dhe arabi khalu këtë e dhe gërdën e khëpë këpë këpë këpë këhara le e kerem këmë gëli e vanë okër në që ka urin. Më qëllë e të rëzë të rëzë bagë rakua të djerë shëmë në khijalu khëmë e kinë rëgë e vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle, le arëbe, më shë rasë me rabinë, baje kurë baje, shërë kurë baje, dhe më që për rasë me te e këmine. Azir shumë në gjemi nga zhjit, aqem e më dhije ka bëndërave, që bëndërheqe, por keshë në avë kandile e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet e zhvet atë e qënda ki destana, ku t'ja khijalu khama